te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu. Koromo, kota mo te awa. Ka whakamaua, tamaki te rangita, whangawhanga he putanga riki e. Ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e tūnei tūtū, nui tūtū, roa tūtū, ko kere kere. He hi koe ngariki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e. Putatara, putatara ki te whaiau.